0: Празнуємо скупай!
1: Шпан-фестиваль мобільності.
2: Тесне важді автомобілів, моторів і скутерів та приход до мобільності.
1: Шпан-фестиваль мобільності.
2: Представіте усіх сторінок Шпан-центру мобільності, де друження і забава.
1: Шпан-фестиваль мобільності. Прийди, придружися. Туріти.
2: 2 октября у Шпан-центру мобільності Брезовіця.
0: Час і за Люсі та Йоїн Іваном. То є Радіо Фраєр.
3: Hello, hello!
4: Hello, hello!
3: Kaj bi vi vedel, kakšne move oziroma gibe plesne ima Lucija, preden se ojavimo tlele notar.
4: Ja, pa če prihaja, če je načaral do zroka in pol mi takoj tam.
3: Je načarala svoje, mogoče bi za kakšno drugo platformo, kaj za...
4: Da ja!
3: Ampak neč rede, evo, dej gremo kar na musko, rajš, slike itak na ste videli. Vzrok in čira čara prihajajo na naše zvočnike.
4: A zdaj lahko plešam.